0: to tonti jina bagyo ti buing
1: ay barala masudi
0: baka kamingi o buing ka tona
1: buinga ji to saza gi na ti jere ila ngwa ti jara ji mala ti jere ndo
0: ala sata nye ka
1: non dabri pa ju pa da por ti lo ju pa ki ki ki ri bu ti lo ka ga na na dala ji mala zo
0: na ndo mande ki luka program ti la po so la so tona
1: non program ti la zo do ti kali ki te ki guarda sen ki ti pa pa me ja sen ki lo ti mi tu la por ni ja kan mi apra ti ki na na da sa ju ne ba le ki ta mi na ti ki ta so ngu ti na le ki ti ku ba sa te ne yo apra
0: Et puis jusqu'à là qu'il peut ça à l'avancée et quelqu'un là.
1: Nira.
0: Je la pose dans ça.
1: Wa ko je mu na amet ibi na nga ti boyi. Mer kole na nga ti boyi. Mu na ti pres jambara me ti boyi. Mu na ti ji se nga ra ti ti ka yu. Na mama tiro mu na umbata me ngi ti ti na senti. Na ti ta. Kana ko ya ti ti na me ti ya ta na mu na vwa de na vwa de ti kere da ti na la nga ti singa ka.
0: Okay, singila mingi na la kama ngonde ki luka o.
1: Ngati ji ni kusala na la.
0: Singila.